0: 80 27 63 8 ndo namba dzedu paita uripota vaku lokavidade kuchitunga kumavonde ndiani uripo izvozvi bondia
1: bondia bondia mapurumuka zvakadii
0: tapurumuka purumuka ushoni totyirwa imwemwe
1: adasi tapurumuka
0: zita muri kupi
1: pamurugeno nano vunduke kune chimonika
0: kuchimonika
1: uone zvira kwazvo
0: chimonika iri kupi
1: Munika tisiro vandiro tizina padongo
0: apa. Ah okay. Tipe tizwe finsimana yenyu shanga yakadini.
1: Nada finsimana para zvino fecha takinda zvakanaka nyamasi chishandiri panyumba pano.
0: Aha.
1: Ateo bato dum.
0: Azuro makapfura bho. Halo.
1: Halo ndiripo.
0: Ndatipendensi yai makaipfura bho here kwemuri kuona kuchimonika.
1: Nada kuno ku kuno kutapfura takapinda zvakanaka hapana chakashata.
0: Ah mazvita. Rambai mwinesu kuchimonika makabata radi msambike
1: Radi msambike takaitsikira china ya kamara Atea kukumuka kwenye
0: Atenti

Kusara iti ni tawia kubasa sosoro kwasho. Padoku ni padoku takoda damira panguwa imwe ya usiku kwenye masundo. Zuke Trahisode na Lisha.